Kada posmatramo Aljasku iz satelita, ono što najviše fascinira jeste prisustvo vode u svim njenim oblicima, a posebno u obliku leda. Aljaska domuje za više od 100.000 glečera koji pokrivaju oko 5% njene teritorije. Ovi džinovski ledeni jezici, stari hiljadama godina, neprestano oblikuju reljef, duboko usecajući spektakularne fjordove u obalu okeana. Pored leda, tu su i moćne reke poput Yukona, koje tokom kratkog leta ožive i postanu ključni autoputovi za divlji svet. Ovaj vodeni ekosistem je dom milionima pacifičkih lososa, čija godišnja migracija predstavlja jedan od najvećih prirodnih fenomena na planeti. Gledajući glečere Aljaske, kako se uz tutnjavu ruše u okean, svedoci smo stalne i dramatične promjene naše planete.

Krajem 19. veka ime Aljaska odjeknulo je širom sveta, pokrenuvši jednu od najvećih ljudskih migracija u istoriji, Zlatnu groznicu. Kada je 1896. zlato otkriveno u regionu Klondajka, a ubrzo i u gradovima Nove i Fenbaks, hiljade avanturista, sanjara i očajnika krenulo je upravo na sever. Preko surovih planinskih prelaza, suočavajući se sa smrzavanjem i glađu, tražili su svoje bogatstvo u hladnim rečnim koritima. Gradovi kao što su Skagway preko noći su izrasli šatora u divlja naselja sa salonima i sopstvenim zakonima. Iako je većina njih kući otišla praznih ruku, ova era je

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Dogodilo se na današnji dan, 15. septembra 1810. u Meksiku je počeo ustanak protiv španske vlasti, koji je s prekidima trajao do 1820. godine, kada je proglašena nezavisnost Meksika od Španije. 1822. godine britanske trupe zauzele su Kairo, Arabi Paša,

koji se predao Britancima, proteran je na Ceylon. Kairo je ostao pod britanskom kontrolom do 1922. kada je Egipat proklamovao nezavisnost, a grad postao prestonica države. Na današnji dan 1890. godine rođena je engleska književnica Agatha Christie, autor popularnih kriminalističkih romana i pozorišnih komada, jedan od najuspešnijih pisaca svih vremena sa 2 milijarde prodatih knjiga. Najznačajnija dela: Ubistvo u Orient Expressu, Mišolovka, Vašar zločina. Na današnji dan 1916. godine u bici na Somi u Prvom svetskom ratu Britanci su prvi put upotrebili tenkove, napravljene prema projektu Ernesta Swintona. 1935. godine nemački Reichstag na vanrednom zasedanju u Nürnbergu donio zakon o oduzimanju državljanstva Nemcima jevrejskog porekla i zakon o zaštiti nemačke krvi i časti, kojim je bilo zabranjeno sklapanje brakova između Nemaca i Jevreja i zapošljavanje Nemaca kod jevrejskih poslodavaca. 1946. godine proglašena je Narodna Republika Bugarska nakon što su se Bugari na referendumu izjasnili protiv monarhije. 1972. godine Španija i Sovjetski savez potpisali su ugovor o trgovini, prvi ugovor dve zemlje od okončanja Španskog građanskog rata. 1987. godine nemački hakeri, poznati kao Chaos Club, upali su u kompjuterski sistem NASA i instalirali program nazvan Trojanski konj. 2000. godine na današnji dan u Sidneju su otvorene 27. olimpijske igre. Sportisti iz SR Jugoslavije su na tim igrama osvojili 3 medalje. Zlatnu odbojkaši, srebrnu Jasna Šekarić u gađanju iz vazdušnog pištolja, a bronzanu vaterpolisti. 2003. godine u požaru u najvećem zatvoru u Saudijskoj Arabiji Al-Hajru u Rijadu poginulo je 67, a povređeno 23 zatvorenika. To je najsmrtonosniji požar u istoriji te zemlje.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Vukovarsko-sremska županija objavila je 4 javna poziva namijenjena ustanovama, udruženjima, umjetnicima, kulturnim radnicima i kulturno-umjetničkim društvima. Rok za prijavu na javne pozive je 16. oktobar ove godine. Prvi poziv javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi namijenjen je ustanovama, umjetnicima, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim osobama za potrebe iz oblasti kulture, umjetnosti, zaštite kulturne baštine, digitalizacije, međunarodne saradnje i drugih kulturnih aktivnosti. Drugi program tradicionalne kulture namijenjen je udruženjima sa područja županije koja provode programe tradicionalne kulture. Sredstva se mogu dobiti za tradicionalne manifestacije, tradicionalno oblačenje i putovanja čiji je cilj predstavljanje i očuvanje kulturne baštine i tradicije. Poziv za sufinansiranje naknada za voditelje odraslih folklornih grupa namijenjen je kulturno-umjetničkim društvima za sufinansiranje naknada voditeljima odraslih folklornih grupa. Podrška se odnosi na dve oblasti, voditelje pevanja i voditelje folklora i plesa. Poziv sufinanciranja dečije škole folklora i tambure namijenjen je organizovanju i sufinanciranju programa za decu kroz dečiju školu folklora i dečiju školu tambure. KUD-ovi mogu da se prijave za oba programa ili samo za jedan od njih. Za sva 4 javna poziva, obrasci i uputstva dostupni su na stranici Vukovarsko-sremske županije. Za zainteresovane prijavitelje bit će održane i radionice o načinu prijavljivanja 22. i 23. septembra ove godine u Vinkovcima. Javna rasprava o predlogu izmjene i dopune detaljnog plana uređenja centra Borovo bit će održana od 17. do 24. septembra, najavili su iz opštine Borovo. Početak javnog uvida u predlog plana je 17. a završetak 24. ovog mjeseca. Javni uvid u predlog plana moguće je izvršiti u opštini Borovo na adresi glavna 3 u vremenu od 10 do 14 časova. Javno izlaganje u predlogu plana bit će održano 23. septembra u 11 časova u opštini Borovo. Predlog plana objavljen je na web stranici opštine Borovo, opcina-borovo.hr i u informacijskom sistemu prostornog uređenja ispu.mgipu.hr. Predlozi i primedbe za predlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primedbi tokom javnog uvida u zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku na adresu opštine Borovo i putem e-pisarnice borovo@opcina-borovo.hr, zaključno sa 24. septembrom. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obavještavaju državljane Srbije s boravištem u Republici Hrvatskoj da svoje biračko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mjestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 441 016 i 032 441 183. Sekcija žena Svilen Konac kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098-164-4861 i Ružice Dragaš na broj 098-168-2669. Vukovarski pododbor prosvjete organizuje još jedan skup audiofila u Večeri vinila u kome će voditelj Đorđe Miholjac predstaviti muzički opus engleske rock grupe The Who. Grupa je osnovana 1964. godine. Svoju muziku su izgradili na osnovu bluza, soula i pop muzike, a za sebe su govorili da su hard rock grupa. Grupa je bila omiljena kod publike budući da su njihovi scenski nastupi uvijek donosili nešto novo, do tada neviđeno. Snimili su 12 studijskih albuma i 18 live albuma. Sastav je 1990. uveden u Kuću slavnih. Program će biti održan 15. septembra u 19 časova u prostoru pododbora u Županijskoj ulici 57 u Vukovaru. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame. Yeah, I'm gonna cash it
4: ass. Gde kupiti Stitch pribor i bilježnice?
5: Stitch pribor i bilježnice.
4: Pa u Papirusu.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: U Bosa trgovinama potražite vrhnje Dukat bakino kiselo 300 grama euro 80, kava Gloria mljevena 175 grama 3,49. Bosa, što vas čini sretnim.
8: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Vukovarsko-sremska županija objavila je 4 javna poziva namijenjena ustanovama, udruženjima, umjetnicima, kulturnim radnicima i kulturno-umjetničkim društvima. Rok za prijavu na javne pozive je 16. oktobar ove godine. Prvi poziv javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi namijenjen je ustanovama, umjetnicima, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim osobama za potrebe iz oblasti kulture, umjetnosti, zaštite kulturne baštine, digitalizacije, međunarodne saradnje i drugih kulturnih aktivnosti. Drugi program tradicionalne kulture namijenjen je udruženjima sa područja županije koja provode programe tradicionalne kulture. Sredstva se mogu dobiti za tradicionalne manifestacije, tradicionalno oblačenje i putovanja čiji je cilj predstavljanje i očuvanje kulturne baštine i tradicije. Poziv za sufinansiranje naknada za voditelje odraslih folklornih grupa namijenjen je kulturno-umjetničkim društvima za sufinansiranje naknada voditeljima odraslih folklornih grupa. Podrška se odnosi na dve oblasti, voditelje pevanja i voditelje folklora i plesa. Poziv sufinanciranja dečije škole folklora i tambure namijenjen je organizovanju i sufinanciranju programa za decu kroz dečiju školu folklora i dečiju školu tambure. Kudovi mogu da se prijave za oba programa ili samo za jedan od njih. Za sva 4 javna poziva, obrasci i uputstva dostupni su na stranici Vukovarsko-sremske županije. Za zainteresovane prijavitelje bit će održane i radionice o načinu prijavljivanja 22. i 23. septembra ove godine u Vinkovcima. Javna rasprava o predlogu izmjene i dopune detaljnog plana uređenja centra Borovo bit će održana od 17. do 24. septembra, najavili su iz opštine Borovo. Početak javnog uvida u predlog plana je 17. a završetak 24. ovog mjeseca. Javni uvid u predlog plana moguće izvršiti u opštini Borovo na adresi glavna 3 u vremenu od 10 do 14 časova. Javno izlaganje o predlogu plana bit će održano 23. septembra u 11 časova u opštini Borovo. Predlog plana objavljen je na web stranici opštine Borovo, opcina-borovo.hr i u informacijskom sistemu prostornog uređenja ispu.mgipu.hr. Predlozi i primedbe za predlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primedbi tokom javnog uvida u zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku na adresu opštine Borovo i putem e-pisarnice borovo@opcina-borovo.hr, zaključno sa 24. septembrom. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obavještavaju državljane Srbije s boravištem u Republici Hrvatskoj da svoje biračko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mjestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 441 016 i 032 441 183. Sekcija žena Svilen Konac kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098-164-4861 i Ružice Dragaš na broj 098-168-2669. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
0: Srdačno vas pozdravljamo, dragi naši slušaoci. Budući da je 16 časova, vreme je da uživate u muzičkom posteru. Danas slušate biografiju i pesme hrvatskog pevača Bojana Jambrošića. Bojan Jambrošić poznati je hrvatski pop pevač. Najpoznatiji je kao pobednik talent show programa Hrvatska traži zvezdu i to u prvoj sezoni prikazivanja. Ovaj takmičarski show od Bojana Jambrošića stvorio je muzičku zvezdu. Nakon njega Jambrošić je počeo izdavati muzičke albume i tako postao deo hrvatske javne scene. Bojan Jambrošić rodio se 1985. godine u Čakovcu. Majka mu je bila ekonomistica, a otac grafički inženjer. Bojan Jambrošić ima i 3,5 godine stariju sestru Irenu. Počeo je da peva još u osnovnoj školi kada je njegova učiteljica primetila da ima lep glas i dobar sluh. Tada je primljen u školski hor. Jambrošić je od malena bio smiren i dobar dečak, a takva narav bit će za njega karakteristična i kasnije. Jambrošić je počeo nastupati sa samo 10 godina. Prvi put je nastupio na dečijem festivalu u Čakovcu. Nastavio je da peva u horu i kasnije te je svirao u nekoliko bendova među kojima su bili rock band Larva i grupa Bljesak u kojoj je Bojan izvodio religijske pesme.

Pre nego što se počeo profesionalno baviti muzikom, Bojan je radio u čakovečkom salonu nameštaja Bird Extra kao prodavač. Istovremeno se bavio i pevanjem, pa je osim sa svojim bendovima Larva i Bljesak pevao u čakovečkim horovima. S njima je odlazio na mnoga takmičenja i nastupe. 2004. godine Bojan se prvi put prijavio na muzički talent show Coca-Cola Music Stars, ali tek 2009. kada se prijavio na muzički talent show Hrvatska traži zvezdu, ostvario je značajan uspeh. Nakon pobjede na tom showu iste godine izdao je i prvi studijski album pod nazivom Bolji od ljubavi. 2013. godine izdao je i drugi studijski album Zapisano u zvijezdama. Iste godine počeo je snimati akustične verzije svojih pesama, ali i obrade poznatih domaćih i stranih hitova. Bojan Jambrošić uz snimanje singlova i albuma radi i kao voditelj jednog dečijeg hora u Zagrebačkoj Dubravi.

2013. godine Bojan je dobio jednu od glavnih uloga u poznatom mjuziklu Jadnici, gdje glumi, peva i pleše s kolegama Kim Verson, Pamelom Ramljak i Maksom Hozićem. 2017. Bojan je glumio glavnu ulogu u još jednom proslavljenom brodvejskom mjuziklu Pepeljuga, također s kolegicom Kim Verson. Iste godine Bojan je postao jedan od kandidata 4. sezone zabavnog muzičkog show programa Tvoje lice zvuči poznato. 2.2.2019. godine premijerno je prikazan dečiji mjuzikl Mio Vuku, u kojem učestvuje i Bojan. 16.2. iste 2019. godine Bojan prvi put nastupa na Dori u duetu s muzičkom partnericom Danijelom Pintarić i pesmom Vrijeme predaje. Pesma je dobro prihvaćena kod publike te je prema njihovim glasovima zauzela 5. mjesto. 2. marta 2019. godine počela je 8. sezona muzičkog show programa Zvijezde pjevaju, a Bojan se našao u ulozi mentora sa Ashley Colburn, novinarkom i producenticom te velikom promotorkom hrvatskog turizma i prvom Amerikankom u ovom showu.

Bojan Jambrošić je javnosti postao poznat kao jedan od takmičara muzičkog talent showa Hrvatska traži zvezdu. 2009. godine Bojan je postao pobednik prve sezone tog takmičenja. Ova pobjeda svrstala ga je među najpoznatije mlade pop pevače u Hrvatskoj. Odmah nakon pobjede izdao je svoj prvi studijski album pod diskografskom kućom Dallas Records. Album Bolje od ljubavi nosio je nekoliko popularnih singlova, poput istoimene pesme Bolje od ljubavi te hitovi Ne govori da me znaš i Preko ruba vremena. 2010. godine pesma Sasvim sam donela mu je nagradu za najbolju pesmu izvedenu na CMC festivalu u Vodicama. Drugi studijski album pod imenom Zapisano u zvijezdama izdan je 2013. a nosio je singlove Hajdemo zajedno i Na dobroj strani ljubavi. Album je jako dobro primljen među slušaocima te je dugo bio visoko na domaćim muzičkim lestvicama. 2013. godine Bojan počinje glumiti u mjuziklima i pozorišnim predstavama. 2016. bio je i nominovan za najboljeg muškog glumca u kategoriji mjuzikla. Bojan je nominaciju osvojio zbog svoje uloge Vlastelina u mjuziklu Legenda Ružice grada.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Ulazimo dublje u srce Arizone, tamo gdje je reka Colorado milionima godina dubila stene i stvarala jedno od 7 svjetskih čuda prirode, Veliki kanjon. Kada stanete na njegovu ivicu, obuzme vas potpuni muk. Pred vama se otvara provalija duboka preko 1800 metara. Slojevi crvenih, žutih i sivih stena predstavljaju otvorenu knjigu geološke historije naše planete. Najstarije stene na samom dnu kanjona stare su skoro 2 milijarde godina. To je polovina starosti same Zemlje. Svetlost ovdje menja boje iz minuta u minut, od rane zore do purpurnog zalaska sunca. Veliki kanjon nas podsjeća koliko smo mali, ali koliko je priroda moćna i strpljiva u svom stvaranju.

Mnogi zamišljaju Arizonu isključivo kao vrelu, suvu pustinju. Međutim, ova zemlja krije neverovatne prirodne kontraste. Samo nekoliko sati vožnje severno od vrelog Feniksa, pejzaž se potpuno menja. Dolazite u Flagstaff, grad smešten na visokoj nadmorskoj visini, okružen najvećom šumom žutog bora na svetu. Zimi ovdje padaju obilni snegovi, a planinski vrhovi San Francisco Peaksu privlače ljubitelje skijanja. Između pustinje i planina smestila se Sedona. To je mjesto poznato po svojim specifičnim formacijama crvenih stena koje svetle na suncu. Sedona privlači umetnike i tragaoce za duhovnim mirom, jer se veruje da se ovdje nalazi snažni energetski vrtlozi koji isceljuju telo i duh.

Naše putovanje kroz Arizonu završavamo tamo gde se prošlo susreće sa sadašnjošću. S jedne strane imamo moderne metropole poput Feniksa i Tucsona. To su tehnološki centri koji se brzo razvijaju i privlače milione stanovnika svojim opuštenim načinom života. S druge strane, Arizona je puna takozvanih gradova duhova. To su napuštena rudarska naselja iz doba Zlatne groznice, poput Tombstonea, mesta gde se odigrao čuveni revolverski obračun kod Oke Korala. Arizona je prostor gde je divlji duh prošlosti i dalje živi na modernim bulevarima. Hvala što ste i danas bili s nama u emisiji Gaia Terra Telus. Do sledećeg slušanja.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Bože, da li je moguće? Šta za broj dva? Dađa Higlo osvaja zlato!
3: Gol! 1-0!
4: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
5: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
6: Djeto! Djeto! Dijamantu!
7: Sportissimo. Dragi slušalci, fudbal ponekad iznedri igrača koje prepoznajemo već po jednom potezu, snažnom udarcu, sigurnosti na terenu ili harizmi koju nose sa sobom. U današnjoj emisiji Sportissimo pričamo o fudbaleru čija je levica godinama bila strah i trepet za protivničke golmane, o kapitenu, lideru i igraču koji je ostavio trag u najvećim evropskim klubovima. Naša današnja priča posvećena je Aleksandru Kolarovu. Aleksandar Kolarov rođen je 10. novembra 1985. godine u Beogradu, još kao dečak pokazivao je veliku ljubav prema fudbalu. Dane je provodio na terenima igrajući s vršnjacima i razvijajući svoj talenat. Već tada se vidjelo da ima snažan udarac i dobar osjećaj za igru. Prve fudbalske korake napravio je u omladinskim kategorijama Čukaričkog, gde je počeo ozbiljnije da trenira i da razvija igru na poziciji levog beka. Bio je snažan, brz i veoma disciplinovan, a njegova najveća prednost bio je precizan i snažan šut. Njegov put od mladog igrača iz Beograda do evropskog stadiona bio je ispunjen radom i upornošću. U današnjoj emisiji Sportissimo pratit ćemo njegov razvoj, velike klubove za koje je igrao, trofeje koje je osvajao i život nakon završetka karijere.

0: prelazak u italijanski Lazio bio je prekretnica u karijeri Aleksandra Kolarova. Igranje u Seriji A značilo je veliki izazov, ali i priliku da pokaže koliko vredi. U Rimu je brzo postao standardan član ekipe. Njegova igra na levom boku bila je izuzetno važna za tim, osim što je bio siguran u odbrani, često je učestvovao u napadu i postizao golove iz slobodnih udaraca. Njegov snažan šut postao je njegov zaštitni znak. U Laziju je stekao veliko iskustvo igrajući protiv najjačih klubova Italije. Njegove partije privukle su pažnju još većih europskih timova, pa je ubrzo stigao poziv koji je promenio tok njegove karijere.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this is how we gonna do it.

0: Radio Borovo. Borovo. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Srdačno vas pozdravljamo, dragi naši slušaoci. Budući da je 16 časova, vreme je da uživate u muzičkom posteru. Danas slušate biografiju i pesme hrvatskog pevača Bojana Jambrošića. Bojan Jambrošić poznati je hrvatski pop pevač. Najpoznatiji je kao pobednik talent show programa Hrvatska traži zvezdu i to u prvoj sezoni prikazivanja. Ovaj takmičarski show od Bojana Jambrošića stvorio je muzičku zvezdu. Nakon njega Jambrošić je počeo izdavati muzičke albume i tako postao deo hrvatske javne scene. Bojan Jambrošić rodio se 1985. godine u Čakovcu. Majka mu je bila ekonomistica, a otac grafički inženjer. Bojan Jambrošić ima i 3,5 godine stariju sestru Irenu. Počeo je da peva još u osnovnoj školi kada je njegova učiteljica primetila da ima lep glas i dobar sluh. Tada je primljen u školski hor. Jambrošić je od malena bio smiren i dobar dečak, a takva narav bit će za njega karakteristična i kasnije. Jambrošić je počeo nastupati sa samo 10 godina. Prvi put je nastupio na dečijem festivalu u Čakovcu. Nastavio je da peva u horu i kasnije te je svirao u nekoliko bendova među kojima su bili rock band Larva i grupa Bljesak u kojoj je Bojan izvodio religijske pesme.

Pre nego što se počeo profesionalno baviti muzikom, Bojan je radio u čakovečkom salonu nameštaja Bird Extra kao prodavač. Istovremeno se bavio i pevanjem, pa je osim sa svojim bendovima Larva i Bljesak pevao u čakovečkim horovima. S njima je odlazio na mnoga takmičenja i nastupe. 2004. godine Bojan se prvi put prijavio na muzički talent show Coca-Cola Music Stars, ali tek 2009. kada se prijavio na muzički talent show Hrvatska traži zvezdu, ostvario je značajan uspjeh. Nakon pobjede na tom showu iste godine izdao je i prvi studijski album pod nazivom Bolji od ljubavi. 2013. godine izdao je i drugi studijski album Zapisano u zvijezdama. Iste godine počeo je snimati akustične verzije svojih pesama, ali i obrade poznatih domaćih i stranih hitova. Bojan Jambrošić uz snimanje singlova i albuma radi i kao voditelj jednog dečijeg hora u Zagrebačkoj Dubravi.

2013. godine Bojan je dobio jednu od glavnih uloga u poznatom mjuziklu Jadnici, gdje glumi, peva i pleše s kolegama Kim Verson, Pamelom Ramljak i Maksom Hozićem. 2017. Bojan je glumio glavnu ulogu u još jednom proslavljenom brodvejskom mjuziklu Pepeljuga, također s kolegicom Kim Verson. Iste godine Bojan je postao jedan od kandidata 4. sezone zabavnog muzičkog show programa Tvoje lice zvuči poznato. 2.2.2019. godine premijerno je prikazan dečiji mjuzikl Mio Vuku, u kojem učestvuje i Bojan. 16.2. iste 2019. godine Bojan prvi put nastupa na Dori u duetu s muzičkom partnericom Danielom Pintarić i pesmom Vrijeme predaje. Pesma je dobro prihvaćena kod publike te je prema njihovim glasovima zauzela 5. mjesto. 2. marta 2019. godine počela je 8. sezona muzičkog show programa Zvijezde pjevaju, a Bojan se našao u ulozi mentora sa Ashley Colburn, novinarkom i producenticom te velikom promotorkom hrvatskog turizma i prvom Amerikankom u ovom showu.

Bojan Jambrošić je javnosti postao poznat kao jedan od takmičara muzičkog talent showa Hrvatska traži zvezdu. 2009. godine Bojan je postao pobednik prve sezone tog takmičenja. Ova pobjeda svrstala ga je među najpoznatije mlade pop pevače u Hrvatskoj. Odmah nakon pobjede izdao je svoj prvi studijski album pod diskografskom kućom Dallas Records. Album Bolje od ljubavi nosio je nekoliko popularnih singlova, poput istoimene pesme Bolje od ljubavi te hitovi Ne govori da me znaš i Preko ruba vremena. 2010. godine pesma Sasvim sam donela mu je nagradu za najbolju pesmu izvedenu na CMC festivalu u Vodicama. Drugi studijski album pod imenom Zapisano u zvijezdama izdan je 2013. a nosio je singlove Hajdemo zajedno i Na dobroj strani ljubavi. Album je jako dobro primljen među slušaocima te je dugo bio visoko na domaćim muzičkim lestvicama. 2013. godine Bojan počinje glumiti u mjuziklima i pozorišnim predstavama. 2016. bio je i nominovan za najboljeg muškog glumca u kategoriji mjuzikla. Bojan je nominaciju osvojio zbog svoje uloge Vlastelina u mjuziklu Legenda Ružice grada.